0: Lyse netter sang låta Danse med demoner. Det straks klart for 17. mai, og det skal vi snakke om straks. Jeg skal si deg hva slags tilbud vi på NRK kan gi deg på den store dagen. Om du da kanskje liker å sitte foran TV-en eller ha på radioen, fint også å ha i bakgrunnen for å komme i stemning. Vi også nysgjerrig på hva du skal den store dagen. Kjetil har sendt oss melding og sier at han skal på skitur i norsk natur. Det høres ut som en utrolig fin feiring. Men det jo også en annen viktig dag i dag som vi heller ikke må glemme.
1: Fredag for meg, det en avslutning på uka, og se fram til en god helg med godt vær og god mat. Det vel det beste med hele uka, så det fredag.
2: Fredag for meg, det er pizza på jobb, betalt fra firma. Det hjemme hos gutta, drikke på kvelden. Det fredagsfølelsen egentlig. Det fullt kjør.
3: Fredag for meg hjemme og spise tacosalat. Da man klar for helg og avslappning og kos. Jeg elsker fredag! Fredag!